paga de sa pa de sa de paga de de sa ni sa de ga ba re ga ba ni ga pa ni sa de ga de sa ni pa ni sa ni re sa ni paga de sa re nin pa